The Ordinary Boys, britanske indie rock ska zvezde iz Worthinga, su se nakon duže pauze vratili na scenu sredinom 2020. godine. A u trenutnoj postavi su Samuel Preston, James Gregory, Charles Stanley i Matthew Powers, a njihov novi single Peer Pressure objavljen je 17. aprila. Reč je o novom, prvom novom studijskom materijalu nakon istoimenog albuma iz 2015. godine. Ako naravno izuzmemo prošlogodišnji božićni single Christmas Stars. Pesmu napisao i producirao Samuel Preston, a zvuk se nadovezuje na prepoznatljive indijska korene benda iz 2000-ih godina. Da čujemo kako zvuče.

0: Y2K.
1: O radio, repriza.
2: Na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K i moje ime je Anja i svakog utorka sa vama na O radiju preslušavam po jedan album nastao tokom 2000-ih godina. Današnji album je prava poslastica za sve one koji vole pop punk, za sve one koji su prošli emo fazu u svojim tinejdžerskim godinama, naravno i za one koji iz nje nisu nikad ni izašli i možda krišom ili ne i dalje slušaju i vole sve kao i nekada. Današnji album zove se All We Know Is Falling benda Paramore. Paramore su jedan od najprepoznatljivijih bendova emo i pop punk scene 2000-ih, a njihov debitanski album All We Know Is Falling postavio je temelje njihovog zvuka. Danas slušamo kako je sve počelo za Paramore. Album je objavljen 2005. godine, a nastao je u trenutku kada su članovi benda bili tinejdžeri. U prvom muzičkom bloku poslušat ćemo pesme All We Know, Pressure i Emergency. Thank you.

The Ordinary Boys, britanske indie rock ska zvezde iz Votinga, su se nakon duže pauze vratili na scenu sredinom 2020. godina. A u trenutnoj postavi su Samuel Preston, James Gregory, Charles Stanley i Matthew Powers. A njihov novi single Peer Pressure objavljen je 17. aprila. Reč je o novom, prvom novom studijskom materijalu nakon istoimenog albuma iz 2015. godine. Ako naravno izuzmemo prošlogodišnji božićni single Christmas Stars. Pesmu napisao i producirao Samuel Preston, a zvuk se nadovezuje na prepoznatljive indie ska korene benda iz 2000-ih godina. Da čujemo kako zvuče.

The Ordinary Boys, britanske indie rock ska zvezde iz Votinga, su se nakon duže pauze vratili na scenu sredinom 2020. godina. A u trenutnoj postavi su Samuel Preston, James Gregory, Charles Stanley i Matthew Powers. A njihov novi single Peer Pressure objavljen je 17. aprila. Reč je o novom, prvom novom studijskom materijalu nakon istoimenog albuma iz 2015. godine. Ako naravno izuzmemo prošlogodišnji božićni single Christmas Stars. Pesmu napisao i producirao Samuel Preston, a zvuk se nadovezuje na prepoznatljive indie ska korene benda iz 2000-ih godina. Da čujemo kako zvuče.

0: J2K.
1: O radio, repriza.
2: Na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K i moje ime je Anja i svakog utorka sa vama na O radiju preslušavam po jedan album nastao tokom 2000-ih godina. Današnji album je prava poslastica za sve one koji vole pop punk, za sve one koji su prošli emo fazu u svojim tinejdžerskim godinama, naravno i za one koji iz nje nisu nikad ni izašli i možda krišom ili ne i dalje slušaju i vole sve kao i nekada. Današnji album zove se All We Know Is Falling benda Paramore. Paramore su jedan od najprepoznatljivijih bendova emo i pop punk scene 2000-ih, a njihov debitanski album All We Know Is Falling postavio je temelje njihovog zvuka. Danas slušamo kako je sve počelo za Paramore. Album je objavljen 2005. godine, a nastao je u trenutku kada su članovi benda bili tinejdžeri. U prvom muzičkom bloku poslušat ćemo pesme All We Know, Pressure i Emergency.